ריאסרל עד רחור בלי ספרי גוגו ארב חולי ינר נחי חרמת שם זגוס חנאות נרוגוס